ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali, na nebu zvijezde, velike kokruške, trudim se da na te ne mislim. Mjesec tvojih